0: ебачу ты, я Майкл Бебе. Ебачу, ебачу, ебачу, ебачу, ебачу.
1: Ik hoop dat niet meer de hassen is.